on tiasma yesu kachiro omo edise mtimi ensa ifi nche mudu na eno asafu bakon efreno ladusia asafu osina ladukia asafu mu bofu ono chiro komande se sena ami odansefua osese wajinu die no yono kwafu ono nyanku pwa bodi enfi tiasye eno siye minimu nyuma se waye nyunu unye nyunu ena unye shie se nke uye nyuna na se uye shia enke ye eya asafo ensonu mu bakon na omu mfum so kese ni se omu shase ene ni eme ko ye pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji di se yesu saye bebi iti omu komodie ni bibia ushia osudu huama uradia na kakrabine uradia bo sisi ohuma urade shesu obe transi wa brabo kronkroni trini muna yesu ba enu mkwana na omu yede enu omu ye na bebi anu omu kronu wano na sike juma kese ohopa no bonsema ompe ni peyi ompa jidi foye na dan kakran kakran kakran wo do adwi ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom redei free na omu sori ade na omu de shishi omu ho ni omu sikani nwuma kese a omu wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wuye nyunu na wonye hye ankeye na fede enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji wo kra firu sam ne ma wase se ne be ye ho adia asase su ne ma nkwa na ado wo ho atoso wo konso a se ne apɔ kan ye de gya ne firi ye na ye mba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na enie ma de wo bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkru ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye wo se me yɔ defo menya me ho mi hiahwe na wunimu se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause oja we mani hunoni papa no o waka bebro oja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma okeka fa no omani hunofo emo broni sikani osaye moboka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no oye wo hiani osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori a no twa na no me wo we ti o tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe no de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade enna na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a enna wo de ani duro besere wani na fe wada ni wani a kire enie ma etwemu da na odi wani asi ye no so se na ebe ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a na o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hanko na hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye ko no there is no measurement. Aye, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wo ti asase so e die niema pa na adi we ni asiso. Eniema etwe mu akọ. Eniema epro. Eniema eyira. Eniema ewifo tumu wiya. Eje tumu shi no, eno na adi we ni asiso. Anase enoma entwe mu da. Obi a on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonusu ya sheni diwe ye preacher mpone so on sakra na juya na kuma ebata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini nyanu ukuna pesika mpua wanyune hon.
bi se o ye na dwen nyina se wiase nyina ne se wonye sika ni refree se na no popesika.

Oma Yesu obewia obekum no asɛ Yesu se ɔno nkwa ne bai sɛ ne ebe ebenya nkwa ne anya nkwa mroso te ebe wiase a na ɔde niema a ehu hia no momo asie ni so de hia kye ni nyina no na ama ye wira fi kosi sɛ duduo na wu no ɔmo kɔgem sɛ brebre enye nyame pɛ no no ɔse nyɛ ne pɛ sɛ ɔkra bi abɛyira nya de ɔkɔsi sana asɛm ɔpɛsɛ ye nyina ye kɔ heaven. Na wo kwa brochi anyi so sori an opadware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi o visa wo hia se mi ni bi ye baga chiro se maranfo nyesa na ye kwa brochi re eti wo pe heavy akwa anyi so sori ya wu ya no adru se mi ba heavy wi hia ho siesie pa na ye ni brisem ye asemo a ehu ba ni pa fa ni so light e ya re ho se me ka chire driver bini no ba em se na fa ne kakra ana be ka kire ni se enru am be fro wa manya o ya na mo de dru mi mi da bi abaka so em atu mi form but enye ahoguno adwuma na ye ye no se wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting fufro enru enwumre no aye mre nenye ho na me hwe na be ka kire ni se wo da no pe se wo da mpa so ema wani kumon krofo bi gujem nye bosume na nya afia ya febo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach ehun bi afi owo mu a ye hweye na ene ye hweye honam adofo no e wiase ni pe mo bo papa e sori ye timusi ha ye ntihwiase de babu kenyanya nya de wa da jiditie ba bi e ko pinsu nya de o bi bi babu mu kire ye eno anse babu dan che no mu twa fa nche sa ni etibu kan wani guzu wa kinkrei na odeje osi esese na tie sa na tie ube wias ne ho ehia me se ye ye die hia ansa na ye die fata se minimu se me wu na edi ade pa ne ade ehia wo se nka me ye ho adwuma onipa ochro sa ngoma madi nka aka ne ho asema chiro ani oka sa se mu ye frɛ no H Rob French yupa cho nsema me kanu ye nsema ya twa to edi se me kana me bo wa sori dia enka se sofu na kase ti amasori me pa cho sofu bi enhu asabi o ka krokro ye hu asu be kase ti awasori eti ene me ka methodis hu asa if se nipa no a me kanu hu asem no ye methodis ni na me pese o ti ase se ye ka krokro ye deeper life ye preach bi a methodis for na sha se preach John Wesley ene sha se preach na onipa owo din so so ene boni dini John Wesley owo dini wo wiase pa Christo sumo owo din pa it is a me ka enye kwam boni so a obi wo ha ontie ni nyina oti fa kakra bia na odi na so na so fo nye hwe so fo do opese wo hu nokre ne nokre no ma ye odi hye se na ebe ye nyame adom wo wie wo dwuma wo asase so obetumi ate wani wo baabi papa de din kan I will want to know that every sin I had ever committed was blotted out. Was it sebase mi hu se nena me wu a me hwe se boni biara me be wiase maye ni nyina Yesu moja be hukuru ni nyina. Proverbs chapter 28. Me busemti edionu enwotwe. Me busemti edionu wotwe nchemu dumiensa no. Ose me busemti edionu wotwe. Ose de okata ne mraton so no onye prom. Na so nye from na de wo kan wo jae no obe hu no mobo enhyira ne onipa o fere ade dada na de o hye na koma de no obe to bone mo eti se base onim se obe wu na o se nko obe bomode ase bone ba kokura o mane nka na bra bom obe ka ne bone nyina na wapo se bra onye hunu ye no wo ka bone no kotoa so ase se o hu se edru di de ni de enya de a obe ka no aye de akoto aso na nukwasem ye se honhom no ebie wani nyame asem ho anya ade a uye udi agro pretrix bi a da bi wo sakra no wasakra ne krofo a wo monte ase ne ya na o mudi di agro ne papa no sisi ohu se se obewu na obehwe se boni bi ni na brabom obehwe se oni nyankopon tem oni kristo ntem ene ne kra ntem bibie ni ho a ebehini ho. I will want to know there is nothing between my soul and my savior. I want all my confessions and restitutions to be made. O see, se ba se boni bi o ho be kan ni nyina ho fa ba kokre nsie se ne ameka won kata so if

0: tie di runai so be ma bi ware yire ne ba se ne ni nyi oba no ho a ifiso ho ne ho ne wodi e bia ene ye onchre awale jaye ngoma no na onfa nhye ne nsa na onya no kwan mfini fie na so fini fie ko na ko ware oba ma bi na ekuru foforo no so mpe no na ochre awale jaye ngoma no de hye ne nsa na oja no kwan firi ne fie anase ekuna oware no achire no wu a ene ne kani kuna oja no kwan no nsa me ware no bio ne ho figuo no achi efise no ye urade ani machi wade na mfa boni nwa sase urade nyankopon de ma wo se de so no so so be ma bi ware yire fofora onko osa na womfa adwuma bia anto no so na one ne ho woni fie efinhia na one ne yire a oware no no aninye obi nye uyamuo nene basa wade se basa na oni no je nkwa se wade so hunu obi a owia ne nuanom Israelfo mu nipa bie na odi ne nya anaso ton no a ene oyifuo no ngu na yi bone no firi omo hwe yie kwata ya de ho wa hwe aye se de asofo le yifuo no bechire mu no nyina pepepe se de me share wo no sa na mo hwenye kai de urade unyankopon ye Miriam okwan so bra mo firi Misri mu ba no sa odi bi femo yonko a nhyane ne demo nkoji na wo a ede ho na gyina na onipa a wo fem na de no mfa awwa no mrewo wo ede ho na so yo onipa a odi hia mfa na wo wano na uwia kota a dane awwa no koma no na omfa ne ntoma nda na onhyira o na nya wo tene ne wo awurade unyankopon anim nhya wo pe ni mobroni ni ohiani a ofiri wo nuanom ana ahoho a wo wasase so wo nkuro mu no so da wo ye adwuma no na manana paade na ma owia nkoto so efiso di hia na odi nani ato so wo nsu amfre urade entia o na nane obone wo nkum nananom wo mabone so nti wo nkum ma wo nananom bone so nti na obi abone nti ni wo nkuno nchia ohohuo anawisi aten na nyi okunafo ataade awa na kaise wuye akwa Mizrim na urade unyankopon ji ofri ho entina me shew se dia semi so so wotwe aduane wafuom na wure firi afi bi afuom ho a nsan kofa manenye ohohuo ewisi ani okunafo de na urade unyankopon ehira wo nsan no dwuma nyinaam sa wo pro wo ngudua nsan kɔkye so manenye ɔhɔhɔ ɛwisia ne okunafoɔ de sa wo tie wo bɛbɛtrom aba nsan kɔdi so mpɛpɛ manenye ɔhɔhɔ ɛwisia ne okunafoɔ de na kae sɛ wo yɛ akoa Misri masase so enti na me
1: kwante trete ene kwanhiahia no ehyaase no ye ma woti ase se kwanhiahia no konkom kwante trete no ko owuo mu owuo ni ewie nenso awre hosem ne se ni paka krebi ene omunam kwanhiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehyeye se ne ebe a dombe faso bebi e da ne da se upa beka ho tisa wudru ho a obehu se enye agodie ena ye hu se omo monam kwantetrete su no omo doso cham omo doso pa nipa no kose bre bre bre pim pim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwa so na dudu